0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

محمد خدا کا محمد ہمارا محمد خدا

खुदा का मोहम्मद हमारा मोहम्मद खुदा।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔
1: وَلَئِن

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وَلِكُلِّ

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔
1: ومن حیث

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
1: فَذ

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
0: یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

0: عَلِيم.
1: بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے.

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں.

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون
0: وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

0: اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔
1: وَمَثَلُ

0: کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
1: یا

0: اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔
1: انما حرم

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

0: جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔
1: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔
0: یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

0: ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو.
0: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے.

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ فمن

0: اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: Yeah.

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں, اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے.

0: بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا, اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو, اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو.
0: وَإِذَا

اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: یسألونک عن الاہل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔
1: فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ،
0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔
1: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔
0: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

0: ثواب.
1: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو, اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو, اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڑاؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو, تو اگر وہ سر مڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ, تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے, اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے, اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور خدا سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے.
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

0: کتاب.
1: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو.
0: لیس علیکم

0: اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔
1: ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
0: پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

0: من خلاق.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.
0: اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب.
1: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
0: اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا

0: بعد
1: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا وار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
0: وَمِنَ

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: عذاب.
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے.
0: کان الناس امتا واحدہ

0: من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔
1: Yes,

0: علیم.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے.

0: مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: یسألونک عن الشہر

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: یسألونک عن الخمر

0: قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.
0: ولا تنكحوا المشركين

اور مومنوں, مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے, اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں.

0: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: نساؤکم حرث

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: ولا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا۔

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا

0: اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: خبیر.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں, اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں, اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے.

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔

0: تفويت.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا, کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو.

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وقال

0: کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا؟ اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: الم تر

0: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وقال

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمْ

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورق گردانی اپنے اس پروگرام میں کریں گے. جفا کشی کی زندگی, ان فوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا. البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات کے عوض چراتے تھے. 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خولید ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی. لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی. پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی, امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی. آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی. ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی, اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق, بلند پایا کردار, موضوع انداز فکر, راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گنگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا. اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہ تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا. اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا. اس کے بعد شادی ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم اور رسائے مضر شریک ہوئے. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوچ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی. یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا, مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا. حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی.
3: سامعین, یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی. اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کا بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا. اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں. اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں. اس میں رنڈی کی اجرت, سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے. نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا, لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا, اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی, باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حاکم مان لیں گے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں, ہم ان سے راضی ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی, بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا. یہ بڑا معقول فیصلہ تھا, اس پر ساری قوم راضی ہو گئی. ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی, اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی. یہی ٹکڑا حجر اور حطیم کہلاتا ہے. اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں. جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا. اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے. نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبات فکر, دوربینی اور حق پسندی کا بلند منار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست, پختگی فکر, وسیلہ مقصد کی درستگی سے حظ دافر عطا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض, دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے, لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا کبھی ذبیح نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں بھی کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالح اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں آنت فرماتے تھے۔ خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی اور پہلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

بطور پاکستانی ہمارا اولین فریضہ ہے کہ اپنے نسب العین اور اپنی آئیڈیالوجی کا تحفظ اور دفاع یقینی بنائیں، کیونکہ جو قومیں اپنے نظریاتی اساس فراموش کر دیتی ہیں تاریخ کے صفحات میں ان کا قیام عبرت کا ایک قصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بانی پاکستان نے حصول پاکستان کے مقصد کو بڑا واضح الفاظ میں یوں بیان کیا، ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جہاں اسلامی اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ملکی آئین کا تحفظ اور دفاع کرے۔ چونکہ نظریہ پاکستان کی اساس اسلام ہے، لہذا آئین میں ایسی کوئی شک شامل نہ ہو جو اسلامی تعلیمات سے انحراف کرے۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ تمام قومی اور مقامی قوانین کی پاسداری کرے، تمام ملکی حالات سے باخبر رہے، اپنے ہم وطنوں کی مذہبی اور سیاسی رائے کا احترام کرے، اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کا درست استعمال کرے، معاشرے کی بہتری کے لیے اخلاص سے کام کرے، انتظامیہ کو اپنے تمام ٹیکس اور بلز ایمانداری سے بر وقت ادا کرے، معاشرے پر تنقیدی نظر رکھے اور کوئی بھی خرابی ہوتے دیکھے تو ہر ممکن طریقے سے حق کا ساتھ دے، معاشرے کے گمبھیر مسائل کی وجوہات پر توجہ دے تاکہ تدارک ممکن ہو سکے، ضرورت پڑنے پر ملک کا ہر ممکن دفاع کرے اور اخلاقی قدروں کو پامال ہونے سے بچائے، ان کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرے، بصورت دیگر صبر اور برداشت سے کام لے۔ برائی کا جواب برائی میں دینے سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے، لہذا نیکی، بھلائی اور قربانی ہی امن بحال رکھ سکتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بھلائی اور برائی ایک جیسی نہیں، تم برائی کو بہترین چیز نیکی سے ختم کرو۔ اچھے شہری کی بہترین خصوصیت وقت کی قدردانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لغویات، بالخصوص سیل فون، فلموں، ڈراموں اور بیکار کھیلوں میں وقت برباد کرنے کی بجائے اپنا قیمتی وقت تعلیم و ترقی اور مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں، اپنی تاریخ اور مقاصد سے واقف ہوں، ایک دوسرے کو اچھے کاموں میں مدد اور حوصلہ افزائی کریں۔ ہر شہری بالخصوص طالب علم اور نوجوان طبقہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو محنت اور لگن سے پورا کریں، بجائے یہ کہ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈیں یا بدعنوانی کا ارتکاب کریں۔ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہمیں بنا ہاتھ ہلائے سب کچھ پلیٹ میں سجا ہوا مل جائے اور ہم عیش و عشرت میں زندگی گزاریں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت بھی ناگزیر ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا، یہی قانون فطرت ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی صرف ان کو بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے اپنے ماحول کی درستگی کی فکر کرے، اسے صاف ستھرا رکھے، پانی کے ضیاع، کوڑے کے ڈھیر، قدرتی وسائل کے بے جا استعمال سے اجتناب کرے اور ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کی کوشش کرے۔ انفرادی مفادات پر ہمیشہ قومی مفادات کو ترجیح دے، ملک سے وفاداری کرے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو پاکستان کے لیے اقوام عالم کی نظروں میں شرمندگی کا باعث بنے۔

0: سوچ کی بلوغت بخشتا ہے, آپ کے اندر وسعت قلب پیدا کرتا ہے, جس سے آپ تدبر, کمپوئر, جو ہمارے معاشرے میں خاص کر تحمل اور بردباری کا بہت فقدان پایا جاتا ہے. ہم بات کم کرتے ہیں اور جھگڑتے زیادہ ہیں. ہمیں گفتگو کا بھی معیار نہیں پتا کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی. آج کے معاشرے میں سب سے دوسرا مشکل کام گفتگو ہے. تو گفتگو کیسے کرنی ہے, گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ فلسفے کی ایک بہت بڑی برانچ اخلاقیات ہے. اب مجھے بتائیں, اگر ایک معاشرہ بغیر اخلاقیات کے ہو تو وہ معاشرہ بالکل, ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. تو کس حد تک ضروری ہے, کیونکہ فلسفہ آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے.
1: لسنرز, اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ اور مزید سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے. ویلکم بیک ٹو آور لسنرز. تو جی سر, میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ اور ہیومینٹیز میں کیا واضح فرق ہے.
2: ہیومینٹیز اور فلسفے کا ایک ہاتھ یہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. آپ یہ سمجھیں کہ فلسفے کو ہیومینٹیز کی برانچ کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ اس میں ہم تفریق کی بات کریں تو فلسفہ تھوڑا سا اس کا جو اسکوپ ہے وہ ہمیں ان حقائق کی تلاش کی طرف نظر آتا ہے جو کہ بہت پیچیدہ حقائق ہیں. مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ which are being called as the fundamental problems associated with the human beings, جو انسان کے ایک بیسک پرابلمس ہیں. فلسفہ ان کی تلاش کرتا ہے ان سوالات کی, جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کی وجود کی حقیقت کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں نابود ہو جانا ہے. ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں کیا, جو یہ میری 60-70 سال کی 80 سال کی جو زندگی ہے بس یہی میری زندگی ہے, یا میرا اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا, یا میں اس زندگی کے بعد کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاؤں گا. سائنس بھی اس کے ساتھ کافی جڑ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی بھی پیچھے فلاسفی ہے. اسی طرح سے فلسفہ آپ کے آرگیومنٹس کی بات کرتا ہے, تھیریز کے انالیسس کی بات کرتا ہے جسے ہم منطق کہتے ہیں, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتا ہے, ریزننگ کی پاور کی بات کرتا ہے, فلسفہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. تو یہ ڈومین جو ہیں یہ تمام چیزیں فلسفے میں آتی ہیں. فلسفہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتا ہے. ما بعد الطبیعات جو ہے ہمارے لیے ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرینج یا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. ان میں وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جو پیراسائیکولوجیکل ہیں, جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑتا ہے, فرشتوں کے ساتھ جڑتا ہے, یعنی وہ تمام حقائق جن کا مشاہدہ, جن کا

0: جن کا ہم عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے وہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی. وہ تمام حقائق ماں بعد الطبعی حقائق کراتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ہیومینٹیز کا کورس ہے یا ہیومینٹیز کی جو ڈومین ہے وہ ملٹیپل سبجیکٹس کو ڈسپلنس کو جمع کرتی ہے. اس میں ادب بھی آتا ہے, اس میں زبان بھی ہے, اس میں موسیقی بھی ہے, اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی ہے, اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے. ان تمام جو انسان کی معاشرے سوشیولوجی ان معاشروں کا اتار چڑھاؤ, زبان کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انسانی زندگی میں ادب کا کیا کردار ہے, تو یہ ساری تمام چیزیں ہیومینٹیز کے ضمن میں آتی ہیں اور ہم وہاں پر پڑھتے ہیں.
1: سر ان کو اپنا کے ایک بہتر انسان بنا جا سکتا ہے معاشرے میں؟
0: بالکل. دیکھیں آپ یہ سمجھیں اس بات کو ہمیں, بلکہ پورے ہمیں معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم شروع میں بیٹا ڈائیورج ہو جاتا ہے, ضروری ہے. جیسے ہم میٹرک کرتے ہیں تو سائنسز اور آرٹس علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک خوبصورت مصرع ہے. جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا, جوں جوں آپ علم کے دریچے طے کرتے جائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ علم کنورج ہونے لگ گیا ہے. آپ کو یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں نظر آئیں گی, کیا ادب, کیا زبان, کیا فلسفہ, ایون کیا سائنسز. آج آپ بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں, آج آپ وائٹ ہولز کی بات کرتے ہیں, فلسفی کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور فلسفی ان چیزوں کے بغیر بالکل بے معنی لگتی ہے آپ کو. تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو پڑھ کے ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے اندر ایک ان کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہوا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو پڑھیں, اور ایک زمانے میں جو ایک فلسفی ہوتا تھا وہ صرف فلسفے کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا تھا, وہ حیاتیات سے لے کے طبیعت, طبیعت سے لے کے ادب, ادب سے لے کے موسیقی, اب موسیقی سے لے کے اسٹرانومی تک بہت سارے سبجیکٹس کے اندر اس کو اچھی دسترس حاصل ہوتی تھی. یہاں تک کہ مشہور ہے امام غزالی کے بارے میں, ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم دنیا کا, ایک بہت بڑے فلسفی اور
1: فلاسفر رہے چکے
0: جی, اور ایک اسکالر کے طور پہ, ریلیجیس اسکالر کے طور پہ بھی ان کا ایک اپنی بڑی جو
1: کافی
0: شہرہ ہے ان کا جی. تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 19 سے 20 سال کی عمر میں, یا آج کے زمانے میں جب بیچارہ ایک بچہ انڈے سے سر ہی نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اب دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے بہت سارے علوم کے اوپر ایک بہت خاص بصیرت اور دسترس حاصل کر لی تھی, جس سے وہ باطنی بحران کا شکار ہو گئے تھے. اس میں منطق, فقہ, حدیث, موسیقی, طبیعت, اسٹرانومی اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت تھی. تو ایسے انسان معاشرے میں پھر فعال کردار ادا کرتے ہیں, وہ معاشرے کو ایک نئی جہت دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ ڈیولپ کر سکے. تو فلسفہ علم ہے, ام العلوم ہے, اور اس کی پڑھائی ناگزیر ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کر سکے علم و فراست کا, جو انفارچونیٹلی نابود ہوتا جا رہا ہے.
1: آج کل کہیں نہیں دیکھا جا رہا,
0: آج کے بچے کو نہ زبان کے بارے میں علم ہوتا ہے نہ اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے, اور وہ شارٹ کٹ ہے,
1: شارٹ کٹ بس گیمنگ میں بچے چلے گئے ہیں, اور فلسفی سے تو ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے.
0: علم سے, فلسفے سے لا تعلق کا مطلب ہے کہ وہ علم سے ہی دور ہوتے جا.
1: بالکل سر, اسی کے ساتھ سب سے جو ایک اہم سوال ہے میرا کہ فیکلٹی آف ہیومینٹی اور سوشل سائنسز یو سی پی میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟
0: دیکھیں یو سی پی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا تعلق پڑھانے کا اگر ہے تو 2010 سے میں ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں.
1: جی
0: ٹھیک ہے, اور بہت میں نے اچھی اس میں اپرچونیٹیز دیکھی. یہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ میرے سامنے ڈیولپ ہوا, پہلے صرف اس میں ادب اور لٹریچر اور لینگویج اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ تھا.
1: ان کی ورکنگ کے بارے میں سر ذرا,
0: اور ڈاکٹر فہمیدہ تب ہماری ڈین تھی, ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا بائی لیپس اینڈ باؤنڈز پروگرس کیا. سب سے خوبصورتی اس بات کی یہ ہے کہ انہوں نے محدود نہیں رہنے دیا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو, بلکہ نفسیات, سائیکالوجی کو ایڈ کیا. آج پولیٹکس اینڈ آئی آر کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, پولیٹیکل سائنس کا ہوا ہے. تو یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے بہت سارے ڈفرینٹ شعبہ جات کو, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انڈر دا ایمبٹ آف کوالٹیز آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز لے کر آ رہے ہیں. اور فلسفے کی جہاں تک ترویج کا تعلق ہے, اس میں خوبصورتی یہ پائی جاتی ہے کہ جی انہوں نے منوان جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. ہم فلسفے کا جو کورس ہے ایز اے مائنر کورس ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
1: اب میڈیا فیکلٹی میں بھی,
0: میڈیا فیکلٹی کے اندر جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹلز آف فلسفی کا کورس ہے, پولیٹکس اینڈ آئی آر کے اندر ہے, پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے, اکنامکس کے اندر ہے, سائیکالوجی میں ہے, لینگویج اینڈ لٹریچر کا انڈسپینسیبل پارٹ ہے. تو ایز اے مائنر کورس فی الحال یو سی پی کی ایک جو ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ اس کو इंट्रोड्यूस किया गया है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उस पढ़ाने के अंदर सिर्फ पेपर पास कराना मकसद नहीं होता, बल्कि उनको ज़िंदगी की उन हकायक से आशनाई दी जाती है ताकि उनके अंदर एक अपनी वुसअत नज़री पैदा हो और एक मैच्योरिटी ऑफ थॉट के साथ वो मामला फहमी कर सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की फैकल्टी की एक अच्छी काविश है कि उन्होंने इसके फ़रोग के लिए, फ़लसफे के फ़रोग के लिए, एज़ अ माइनर सब्जेक्ट इसको वो डिफरेंट डिसिप्लिनस के अंदर, डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम्स के अंदर ऑफरिंग दे रहे हैं।
1: तो लिसनर्स, ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें सर उमर शौर ने हमें फ़लसफे के बारे में बताया और उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।
0: बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदू किया इज्जत अफजाई के लिए, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।
1: मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP के।

السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں, امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور میں ہوں فاطمہ احمد, اور آپ لوگوں نے ایکسکلوسیو لیجنڈز میں جوائن کیا ہے. اور ایکسکلوسیو لیجنڈز جن کو یاد ہوگا ددن ویلن گڑ جو سنتے رہتے ہیں ان کو آبویسلی پتا ہوگا, لیکن جن کو نہیں پتا ان کو میں پھر ریمائنڈر دے چلوں کہ ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ان آرٹسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو لیجنڈری, جن کو کہتے ہیں نا بیسکلی لیجنڈری آرٹسٹ, جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے روشن کیا ہوتا ہے. اور صرف نام روشنی کیا ہوتا ہے, وہ اتنے ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں یوتھ کے لیے اسپیسیفکلی, ایک انسپریشن ہوتے ہیں, تو ان کا ڈیفینیٹلی وہ والا مقام ہوتا ہے. اور ہم لوگ ان کو ڈسکس کر کر کے ہم لوگ وہی بات ہے کہ ہم لوگ صرف مستفید ہی ہو سکتے ہیں. اور ہم لوگ آج جن آرٹسٹ کو ڈسکس کریں گے ان کا میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جلدی جلدی گیس کر لیں, اس کو گیس کر کے جلدی سے ہمیں بتا دیں کہ ہم آج آپ کو کیا لگتا ہے کس آرٹسٹ کو ڈسکس کریں. وہ ایکٹر ہیں, وہ بہت سینئر ایکٹر ہیں, ان کی آواز بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے ہر طرح کا ڈفرینٹ رول ادا کیا ہے. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو مطلب کہ پرفارمنس کی ہیں ان میں انہوں نے کوئی اسپیس نہیں چھوڑی, انہوں نے کامیڈی بھی کیا. بیسکلی ان کا جو شروع ہوئے تھے وہ زیادہ کامیڈی کے ڈراما سے ہی ہوئے تھے. ان کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے اور ان کا جو سر نیم ہے وہ کیو سے شروع ہوتا ہے. اور ان کے سیم ہوتا ہے نا ہم نام ایک اور آرٹسٹ بھی انڈسٹری میں ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا ان کا ڈفرینٹ جانرا ہے. وہ بھی آرٹسٹ ہی ہیں لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ جانرا ہے. تو مطلب کہ میں نے بہت ساری ہنٹس دے دی ہیں آپ لوگوں کو, آپ جلدی سے گیس کر لینا چاہیے. خیر اس طرح کرتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم کسی آرٹسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لازمی ان کا کوئی ڈائلاگ بھی سن لیتے ہیں, ہم لوگ کچھ نہ کچھ ان کا ضرور کانٹینٹ بیسکلی سن لیتے ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ لوگوں کو ان شاء اللہ شو کے دوران آپ کو وہ بھی سنائیں گے. خیر ابھی سے کرتے ہیں ہم لوگ ایک میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں. اور آج میں نے پلے لسٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ سی مطلب کہ انگلش اردو مکس کر کے بنائی ہے تاکہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ میوزک کو انجوائے کریں. تو ابھی جو ہے سب سے پہلے ہم ایڈ شیرن کا گانا سننے لگے ہیں, شیپ آف یو, اور آئی ہوپ اینڈ آئی نو کہ یو آل ول انجوائے اٹ. سو اسٹے ٹیون ایف ایم 92.6 اینڈ ول بی رائٹ بیک.

0: 24/7 only on FM 92.6. New City Ki Duniya.
1: السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک لسنرز. آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈز میں, اور ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی پاکستانی پرسنالٹی کو, کسی پاکستانی آرٹسٹ کو جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہوتا ہے. اور آج ہم لوگ جس پرسنالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کا نام ہے فیصل قریشی. اور میں نے بڑے ہنٹس دیے آپ لوگوں کو, آئی واز ریئلی ایکسپیکٹنگ کہ آپ لوگ فوراً سے بتا دیں گے, لیکن چلیں اٹس کمپلیٹلی آل رائٹ. اور میں ایک اور مزے کی چیز بتاتی چلوں کہ جو بی جی ایم ہے ہمارا, یہ جو بی جی ایم ہے جو آپ نے ابھی ابھی سنا, یہ ہمارے یو سی پی کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا نام فیصل چودھری ہے اور ہی از دس موسٹ امیزنگ میوزیشین آئی ہیو ایور ہرڈ اباؤٹ. اور ان کا جو میوزک ہے وہ میں پہلے بھی آئی ہیو ورک ود ہم ان فیو ادر پروجیکٹس, اور ان کا میوزک میں نے سنا ہے. اور آئی ریئلی وانٹیڈ کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یو سی پی کا ٹیلنٹ اور یو سی پی میں لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. دس ہول میوزک از مطلب کہ انہوں نے خود بنایا ہے, اور آئی ریئلی وانٹیڈ کہ کسی طریقے سے میں انفیوز کروں ان کے میوزک کو, بیکاز وہ گانے نہیں لکھتے نہ گانے بناتے ہیں, بلکہ ہی انفیوزز میوزک اینڈ بی جی ایم میں اٹ ساؤنڈس پرفیکٹ. اور ان کے اتنے انرجیٹک میوزک ہوتے ہیں کہ جب آپ, میں نے خود بی جی ایم میں اس لیے یہ چوز کیا کیونکہ آپ جب بیک ٹو بیک یہ سن رہے ہوتے ہو پیچھے تو پھر یو انجوائے اٹ مور. تو ان کا نام فیصل چودھری ہے, اور آپ لوگ بھی بیچ میں آبویسلی بیک سن رہے ہوں گے اینڈ اٹ ساؤنڈز امیزنگ. خیر لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. ہم لوگ فیصل قریشی کو ڈسکس کرتے ہیں, اور فیصل قریشی کے بارے میں جب میں ریڈنگ تو آئی واز ویری یو نو ایک ایکسائٹمنٹ والا شوق ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی اچیومنٹ ہی ہیز اینڈ ہاؤ مینی ڈفرنٹ طریقے سے ان کو ریکگنیشن ملا ہوا ہے آن اتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ نائس اینڈ سم تھنگ ریئلی اپریشیٹیبل. فیصل قریشی جو ہیں, ہی واز بورن آن اکٹوبر 26, 1973, اور ہی واز کہتے ہیں کہ ہی واز بورن ایکٹر, کیونکہ کچھ لوگوں میں آپ کو ہوتا ہے نا شروع سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یو نو دے آر مطلب کہ بڑے ہو کے انہوں نے یہی کام کرنا ہے, تو ان کا ڈیفینیٹلی یہ والا حساب ہے. خیر فیصل قریشی از ناٹ اونلی این ایکٹر, ہی از آلسو اے پروڈیوسر اینڈ ہی از اے ٹیلی ویژن ہوسٹ ایز ویل. تو آئی تھنک کہ وہی بات ہے نا کہ جب ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا تو ہی از ملٹی ٹیلنٹڈ. ان کے پاس انہوں نے اوبویسلی آپ کو جب اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز چھوڑنی چاہیے, یو شوڈ ٹرائی ایٹ لیسٹ ایوری تھنگ, اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یو نو کہ آپ کا جانرا کیا ہے. ان کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مزے کا فیکٹ کیا ہے, ہی از دا ہائیسٹ پیڈ ٹیلی ویژن پرسنالٹی آف پاکستان.

صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، یو سی پی کی دنیا۔
1: بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے، ویلکم بیک ٹو آور لسنرز۔ تو جی سر، میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ اور ہیومینٹیز میں کیا واضح فرق ہے۔
2: ہیومینٹیز اور فلسفے کا ایک ہاتھ یہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا۔ آپ یہ سمجھیں کہ فلسفے کو ہیومینٹیز کی برانچ کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں ہم تفریق کی بات کریں تو فلسفہ تھوڑا سا اس کا جو سکوپ ہے وہ ہمیں ان حقائق کی تلاش کی طرف نظر آتا ہے جو کہ بہت پیچیدہ حقائق ہیں۔ مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیز وچ آر بینگ کالڈ ایز دا فنڈامنٹل پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود دا ہیومن بینگس، جو انسان کے ایک بیسک پرابلمس ہیں، فلسفہ ان کی تلاش کرتا ہے ان سوالات کی۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کی وجود کی حقیقت کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں نابود ہو جانا ہے، ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، کیا جو یہ میری 60-70 سال کی 80 سال کی جو زندگی ہے بس یہی میری زندگی ہے، یا میرا اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا، یا میں اس زندگی کے بعد کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاؤں گا۔ سائنس بھی اس کے ساتھ کافی جڑ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی بھی پیچھے فلسفی ہے۔ اسی طرح سے فلسفہ آپ کے آرگیومنٹس کی بات کرتا ہے، تھیریز کے انالیسس کی بات کرتا ہے، جسے ہم منطق کہتے ہیں، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتا ہے، ریزننگ کی پاور کی بات کرتا ہے، فلسفہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ڈومین جو ہے، یہ تمام چیزیں فلسفے میں آتی ہیں۔ فلسفہ ماں بعد الطبیعات کی بات کرتا ہے۔ ماں بعد الطبیعات جو ہے ہمارے لیے ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرینج یا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ان میں وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جو پیراسائیکولوجیکل ہیں، جن کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی وہ تمام حقائق جن کا مشاہدہ، جن کا ہم عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے وہ چیزیں ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، وہ تمام حقائق ماں بعد الطبیعی حقائق کراتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جو ہیومینٹیز کا کورس ہے یا ہیومینٹیز کی جو ڈومین ہے، وہ ملٹیپل سبجیکٹس کو، ڈسپلنس کو جمع کرتی ہے۔ اس میں ادب بھی آتا ہے، اس میں زبان بھی ہے، اس میں موسیقی بھی ہے، اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی ہے، اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے۔ ان تمام جو انسان کی معاشرے، سوشیولوجی، ان معاشروں کا اتار چڑھاؤ، زبان کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انسانی زندگی میں ادب کا کیا کردار ہے، تو یہ ساری تمام چیزیں ہیومینٹیز کے ضمن میں آتی ہیں اور ہم وہاں پر پڑھتے ہیں۔
1: سر، ان کو اپنا کے ایک بہتر انسان بنا جا سکتا ہے معاشرے میں؟
2: بالکل۔ دیکھیں، آپ یہ سمجھیں اس بات کو، ہمیں بلکہ پوری ہمیں معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم شروع میں بیٹا ڈائیورج ہو جاتا ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہم میٹرک کرتے ہیں تو سائنسز اور آرٹس علیحدہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک خوبصورت مصرع ہے، جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا، جوں جوں آپ علم کے دریچے طے کرتے جائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ علم کنورج ہونے لگ گیا ہے۔ آپ کو یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں نظر آئیں گی، کیا ادب، کیا زبان، کیا فلسفہ، ایون کیا سائنسز۔ آج آپ بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں، آج آپ وائٹ ہولز کی بات کرتے ہیں، فلسفی کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، اور فلسفی ان چیزوں کے بغیر بالکل بے معنی لگتی ہے آپ کو۔ تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو پڑھ کے ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے اندر ایک، ان کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو پڑھیں، اور ایک زمانے میں جو ایک فلسفی ہوتا تھا وہ صرف فلسفے کا سبجیکٹ نہیں پڑھتا تھا، وہ حیاتیات سے لے کے طبیعت، طبیعت سے لے کے ادب، ادب سے لے کے موسیقی، اب موسیقی سے لے کے اسٹرانومی تک، بہت سارے سبجیکٹس کے اندر اس کو اچھی دسترس حاصل ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ مشہور ہے امام غزالی کے بارے میں، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم دنیا کا، ایک بہت بڑے فلسفی اور
1: فلاسفر رہے
2: جی، اور ایک اسکالر کے طور پہ، ریلیجیس اسکالر کے طور پہ بھی ان کا ایک اپنی بڑی جو
1: کافی
2: شہرہ ہے ان کا جی۔ تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 19 سے 20 سال کی عمر میں، یا آج کے زمانے میں جب بیچارہ ایک بچہ انڈے سے سر ہی نکال رہا ہوتا ہے، اس کو اب دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سارے علوم کے اوپر ایک بہت خاص بصیرت اور دسترس حاصل کر لی تھی، جس سے وہ باطنی بحران کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں منطق، فقہ، حدیث، موسیقی، طبیعت، اسٹرانومی اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت تھی۔ تو ایسے انسان معاشرے میں پھر فعال کردار ادا کرتے ہیں، وہ معاشرے کو ایک نئی جہت دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ ڈیولپ کر سکے۔ تو فلسفہ علم ہے، ام العلوم ہے، اور اس کی پڑھائی ناگزیر ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کر سکے علم و فراست کا، جو انفارچونیٹلی نابود ہوتا جا رہا ہے
1: آج کل۔ آج کے بچے کہیں نہیں دیکھا جا رہا،
2: آج کے بچے کو نہ

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے رونتی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.